Na busu ya wunim. Ana eya domi o domi ankran akra. Ana ye nyina ye jitwi agetrede. Ababe piem ewo ankran bunimantam. Ababe chia prophet Isaac ofosu hini jima.